た乗用車にぶつかりました。失礼、走っていた小渕総理大臣にぶつかりました。小渕総理大臣は前の部分が大きく壊れましたが、今回のような事故は初めてだということです。小渕総理大臣は外壁にボルトで取り付けられていましたが、厳しい状況のもと、この際300キロを背負うことで国民への責任を